0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lah, Bu.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.